0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Velkommen til NAV. Du vil snart bli satt over til en veileder.
2: God dag, du snakker med Stine Ursin.
3: Hei!
2: Hei!
3: Kan jeg være fortrolig med deg?
2: Ja.
3: Ja, jeg skal ha barn med samboeren min. Og så lurer jeg litt på det tekniske rundt sånne fødselspenger. La oss si at det er en kvinne til som er gravid, og skal ha barn omtrent samtidig. Og så er jeg kanskje faren til det barnet også.
2: Ok.
3: Ja. Får jeg da dobbelt med permisjon?
2: Det vil være en rettighet til permisjon for hvert barn, ja.
3: Ja. Da blir det 24 uker selv om det er... innenfor samme året?
2: Det vil vel kunne gå, skal vi se. Jeg må bare sjekke om det.
3: Jeg bare lurte da.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn at de da må få vite om hverandre?
2: Nei, egentlig ikke. Nei, ikke noe... Det vil det ikke være.
3: Nei, så det er ganske greit. Du går ikke på bakrommet heller og sier det til noen.
2: Nei.
3: For mellom oss da.
2: Ja.
3: La oss si at det faktisk er tre gravide kvinner samtidig.
2: Den som er far, da er det deg som må bestemme om far får ta ut fedrekvote.
3: Oh, ja.
2: Men altså, rettigheten ligger jo der.
3: Ja.
2: Det er den.
3: Og ingen av de tre får vite om hverandre?
2: Nei. Ikke utgangspunkt i hvert fall.
3: Men hvis du kan holde dette helt for deg selv da.
2: Ja.
3: La oss si at det kanskje er fire.
2: Ja.
3: Altså at det er P4.
2: Ok.
3: Som bare hadde et lite hypotetisk spørsmål.
2: Jo, bare hyggelig. Begynte å lure litt.
3: Ja, du gjorde kanskje det.
2: Først litt når det kom til tre, og enda mer når det kom til fire. Ja.
4: Men du var veldig diplomatisk.
2: Ja, altså, alle må jo få svar. Ja.
4: Men hvor stor er sannsynligheten for at hvis det var fire barn, at de ikke hadde fått vite om hverandre?
2: Det vil jo være en del faktorer som gjør at jeg vil nok tro at dere hadde fått greie på det, men alle har jo taushetsplikt.
3: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men jeg vil regne med at barnefaren ville hatt litt problemer med å holde sånn i lengden i, altså.
3: Men selv om du har taushetsplikt, er dette en situasjon som du blir utsatt for sånt i daglig, eller?
2: Nei.
3: Men du,
2: ja.
3: Tusen hjertelig takk for at du var så hjelpsom, altså.
2: Jo, bare hyggelig.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Rakel?
1: Ja?
2: Det Mowinckel fra Norges undervisningsforbund.
1: Hei.
2: Det har blitt rapportert inn ganske høyt fravær på deg det siste året.
1: Ja.
2: Og spørsmålet om vi da kan godkjenne det semesteret du har gått, eller om du må ta det om igjen.
1: What?
2: Hva kommer det at du har hatt så høyt fravær?
1: Nei, jeg har bare ikke skrevet fraværsmeldinger.
2: Vi gir deg et tilbud nå om å få godkjent semesteret ditt.
1: Ja.
2: Mot at du har en elektronisk fotlenke som registrerer at du på skolen.
1: Hæ? Fotlenke?
2: Ja. Den sender altså en kortbølgepuls, så vi i undervisningsforbundet kan registrere om du på skolen eller ikke.
1: Jeg må gå med lenke på foten for at fraværet mitt så stort.
2: Det en lenke som vi låser og plomberer til de lanke folk som har hjemmesoning i fengsel og sånn, bruker akkurat det samme.
1: Ok, ja.
2: Og du bør jo være glad for at du får det tilbudet.
1: Ja.
2: Alternativet jo at du må dumpe et trinn.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Vil du takke ja til dette tilbudet?
1: Ja.
2: Ja. Den kommer i hvit, gul og rosa.
1: Ok, jeg tar en hvit den.
2: Hvit fotlenke.
1: Ok.
2: Når må du stå opp for å rekke skolen?
1: 7.
2: Så hvis vi setter da, vi programmerer denne til å gi deg et støt i ankelen klokka 7?
1: Ok. Ja,
2: du ler du.
1: Ja, det hørte litt vondt ut.
2: Det ikke noe kraftig støt, men det nok til at du våkner.
1: Ok.
2: Ja. Og når det første time begynner?
1: 8.
2: 0800. Så hvis du innfinner deg på skolen da, så skjer det ingenting. Dersom du ikke på skolen, så sender den et kraftigere støt inn i foten din.
1: Ja, hva hvis jeg syk?
2: Hvis du syk, så må du si fra til oss i undervisningsforbundet, så kan vi avprogrammere den funksjonen.
1: Ok.
2: Men da må du ha gyldig legeerklæring eller godkjent fraværsmelding fra skolen.
1: Ja.
2: Når du får dette støtet klokka 8, hvis du ikke på skolen, så vil det øke i intensitet utover dagen. Da kommer det et nytt støt hver halvtime, og det blir kraftigere hver gang.
1: Oi.
2: Det støtet du får da klokka 12, det vil ikke jeg likt å få i foten, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Nei. Men du har ikke noe strømallergi eller noe sånt nå, du?
1: Nei.
2: Så da setter vi den til relativt kraftige støt, altså, så du kjenner det godt.
1: Ja. Ja, jeg skal være på skolen.
2: Du lover å være på skolen?
1: Ja.
2: Og så må
1: ja.
2: Du love oss at du ikke fikler med den lenken.
1: Ok, jeg lover.
2: Kors på halsen?
1: Ja.
2: Kan du si kors på halsen?
1: Kors på halsen.
2: Ja, det godt. Da har jeg det fra deg.
1: Ja.
2: Du må komme til Oslo for å få den montert.
1: Jeg bor liksom på Bardufossen.
2: Ja. Da må du for egen regning reise til Oslo kretsfengsel hvor de monterer den. Så du må rett og slett være der sånn på en celle i et døgn, for det tar litt tid. Det må tilpasses.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det noen spørsmål da?
1: Nei.
2: Nei. Du lurer ikke på om du kan ha gått fem på eller noe sånt?
1: Nei, seriøst.
2: Om Mikael har tipset P4 om at du kunne ha latt deg lure?
1: Seriøst.
2: Nei, ikke så veldig seriøst.
1: Han kan få smil.
2: Men du...
1: Ja.
2: Sørg for å fylle ut fraværsmelding neste gang.
1: Ja, greit.
2: Ha en fin dag på skolen.
1: Ja,

0: Nej, det har du ikke fått. Det har du ikke fått. Det, og da må du helt andre ting. Da må du nok kjøpe noe som fôret med noe.
1: Ja, det ifølge den så står det jo...
0: Det hjelper ikke med push-up eller, for man må ha noe å pushe opp.
1: Jo, men det den reklamen sier, ja. Har du no acid-all syndrome? Mm. Hvis du bruker disse buksene,
0: ja.
1: Fikst.
0: Ja, men det, ok. De har ikke sin ord I behold. Det har de ikke. Du, men, det, jeg ser på deg at du skuffet, for du har jo trodd at du...
1: Jeg trodde jo ikke den jeg kjøpte, for det var jo ikke det som var... Det jo, da var det ikke no acid-all syndrome bukse. Da var det bare en bukse som kom opp med lavt liv, og som passet.
0: Jeg tror du har misforstått. For den har ikke fått det til å se ut som om du har sess. Det har den ikke. Men den får det til å se ut som om du har en bukse som passer til den kroppen som ikke har rumpe. Det må være det de har ment, for det er sånn det ser ut.
1: Ja, men det ikke de mente at de kunne fikse det.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi se, det ikke jeg som har misforstått.
0: Aha.
1: No ass at all anti-flat butt technology, Daniel.
0: Okay. Ja, det det du har, ja. Ja, nei, men den tar kanskje ikke høyde for så store avvik fra normalen som du besitter, altså.
1: Altså, jeg har kjøpt en anti-flat butt.
0: Ja, vel... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det jeg vet at når du kjøper vanlige bukser, så det veldig mye stoff til overs
1: ja.
0: Bak der. Så du må egentlig brette den dobbelt på en måte.
1: Ja, det det. Det,
0: så det riktig. Det mindre stoff der nå til overs enn det har vært før. Ja. Det riktig. Men det det de har gjort, altså.
1: Ja, jeg må gå inn og sjekke. Men jeg visste jo ikke dette når jeg kjøpte den.
0: Nei.
1: Så det har jeg fått vite etterpå.
0: Absolutt.
1: Jeg kjøpte en helt vanlig bukse. Ja. Nå får jeg vite at jeg kjøpte den med anti-flat butt technology.
0: Nei, jeg tenker den ikke ferdig utviklet.
1: Nei. Bra.
0: Det jo vært en del flere saker de siste par årene nå, kanskje, om beredskap.
1: Ja.
0: Vi må øke beredskapen privat.
1: Ja.
0: Det handlet mye om jodd-tabletter for et par år siden.
1: Og vann,
0: ja. Kanne med vann I garasjen, litt sånne ting. Alt dette jo greit, det, men det bringer jo også inn en del andre ting som, altså det mange som kjenner sin besøkelsestid her. Mm. Vi har også blitt oppfordret til, det må jeg innrømme, har gått meg litt hus forbi, om å lære oss å bruke kart og kompass. I større grad. Og under halvparten av oss, hold deg fast Johan, helt potet dette her, under halvparten av oss kan bruke kart og kompass. Det rett og slett for dårlig, det noen som hevder.
1: Hva skal vi med kart og kompass egentlig?
0: Vi skal jo på en måte orientere oss fra A til B hvis vi ikke har GPS tilgjengelig, for å si det enkelt.
1: Så. Hvis jeg hjemme I en krigssituasjon,
0: ja.
1: Og så skal jeg opp til deg fordi du har noe,
0: Jeg har noe som du selvfølgelig ikke har kjøpt på forhånd, og der ligger jeg I murhuset mitt med hagle, og passer på at ingen trer innenfor porten.
1: Så trenger jo ikke jeg kart for å gå opp til deg?
0: Nei, det gjør du ikke. Men du må si at strømmen har gått, si at du skal et annet sted enn hjem til meg, for eksempel til Snåsa.
1: Det skal jeg ikke.
0: Nei, jeg sier ikke, men Snåsa høres jo trygt ut I en utrygg verden.
1: Oh.
0: For det jo ingen som skal dit.
1: Nei, du tenker at det det siste stedet som eventuelt blir tatt, det Snåsa?
0: Ja, Snåsa blir stående en stund, altså.
1: Ja, jo, ja.
0: Mm. Tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje det tryggeste stedet å søke til Norsk Myrmuseum
1: der,
0: på Smøla.
1: Ja, det
0: dit skal heller ingen, egentlig. Det noen der hvert år. Ja. Det litt slem nå.
1: Ja, men, da trenger men, du kart og kompass.
0: Jeg tror ikke det det første stedet The Intruders tar. Jeg tror ikke robotene heller tenker at vi begynner med Norsk Myrmuseum, og så tar vi det derfra.
1: Men da må du jo på den andre siden også si da, fordi da kan vi ikke laste ned, vi har ikke noen digitale hjelpemidler med en mann, så man må få til dette her. Så da betyr det at man må ha... alle kartene man skulle kunne komme til å trenge.
0: Du må ha all verdenskart, og det hjelper ikke med et verdenskart, det kan jeg si, hvis du skal orientere deg. Du kan se nord og sør, men ikke særlig mer enn det. Du bør nok ned på et hvert fall 0-100, 0-50 000 kanskje til og med for å få riktig målestokk.
1: Egentlig tanken her at alt går I dass, så da må vi...
0: Kartverket må få solgt unna det de har.
1: Det nettopp. Ja. Mener de da også at vi skal egentlig... Og tenk deg det, for da må du ut I skaven og skaffe din egen mat. Og da må du ikke gå seg bort. Det...
0: Hvis det at folk går seg bort, det største problemet da, så får det nesten være, tenker jeg.
1: Hvis vi kommer til en situasjon...
0: Alle står og går I sirkel I skreven.
1: Hvis vi kommer til en situasjon hvor folk må ut I skogen og skaffe sin egen mat, så vi... Fakt.
0: Ja da, det en klar setback I hvert fall, I forhold til hvordan vi lever livet vårt nå. Men jeg synes det artig at kart og kompass blir satt opp. Men jeg overrasket under halvparten av oss. Det virkelig sånn at nesten halvparten klarer å orientere med kart og kompass? Jeg jo gammel speider, men selv jeg må innrømme at jeg falmer litt I de kompasskunnskapene.
1: Jeg har jo løpt orientering.
0: Ok. Det tror jeg faen ikke jeg har hørt.
1: Hæ?

0: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
1: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da, om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
0: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
1: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
0: Ja, nei, nesten det er tett oppunder.
1: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
0: Ja.
1: Jeg tenker at det er fleip.
0: Ja, det er fleip, dessverre. Dessverre.
1: Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
0: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
1: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
0: I Idol?
1: Ja.
0: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
1: Det var Stian Blipp.
0: Var det Stian Blipp som var det? Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
1: Det er fakta. Ja, det er fakta.
0: Jeg har sittet i fengsel.
1: Ja, det må jo være fakta.
0: Det er fakta.
1: Ja, du har det!
0: Det var ikke så lenge da, det var bare en natt bare.
1: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
0: Nei, jeg hadde stjert en moped.
1: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
0: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien her at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
1: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
0: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
1: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal dere ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som det heter. Nei, det, altså, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år har ikke turt, jeg synes det skummelt og alle som på disse dating-appene vet hvor grusomt det kan være men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si, som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør, og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
0: Men det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn det tida.
1: Ja, du gjorde det? Ja, ja. Ja hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir sverdige.
0: Hva?
1: Ja, men videre.
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg var jo, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet, Sverre, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kommer vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranda, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
1: Det dårlig gjort.
0: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Du klar, eller?
1: Ja, ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
0: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem dette?
2: Hi, my name is Peter Parker. I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Tom Holland.
0: Tom Holland helt riktig. Tom Holland har i år giftet seg med skuespilleren som spiller MJ i Spider-Man. Hva heter hun?
1: Hun heter Zendaya.
0: Zendaya? Du får godkjent på den, altså. Zendaya fortsetter sin blockbuster-år med kjempestore filmer, og senere i år kommer hun med en lenge etterlengtet Dune 3-film. Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
1: I Dune? Ja. Aner ikke.
0: Hæ? Det de største filmene, på en måte.
1: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg... husker... Nei, jeg vet ikke.
0: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er det. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri... Og det jeg stolt av. Jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
0: Det helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenner sin søster, Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
0: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså.
0: Ja, Lewis Hamilton helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Ja. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså, ganske godkjent, Kjetil.
1: Ja, dette var langt over hva jeg hadde forventet.

0: Du skulle bare visst hvor mange steder folk tror de sitter og spiser en biff, men så det noen som har vært ute i bakgården og skutt en grevling.
1: Å, herlig! Mm.
0: Nå grevlingen fredet, så jeg må jo også spørre om du har tatt liv av grevling som du har servert.
1: Er du dum eller tatt liv av grevling?
0: Nei, jeg må spørre da.
1: Jeg har tatt liv av en ful en gang, herregud!
0: Men har du fått tak i noe grevlingkjøtt på annet vis?
1: Nei!
0: Ja, men når det kommer et sånt varsel, så må vi ta det på alvor.
1: Jeg skjønner jo, jeg skjønner det. Kan jeg være så snill på både navnet ditt og en mail fra deg når vi har lagt på med...
0: Ja, ja, selvfølgelig skal du få det. Vi kommer også hjem til deg og tar DNA-prøver i både fryser og kjøleskap.
1: Det vel...
0: Vi vil gjerne sjekke at du ikke en del av et grevlingkjøttnettverk.
1: Dette ikke seriøst, det kødd!
0: Nei, nei.
1: Det på radio nå?
0: Nei, vi jobber med å avdekke et svartebørsmarked.
1: Hæ?
0: To jeg var på inspeksjon hos for noen år siden, de hadde fulgt av grevling i taket.
1: Ja, det radioen, jeg skjønte det! Fy faen, hvem dette her? Det kompisen til Rikard, dette her!
0: Jeg vet ikke hvem du snakker om.
1: Hvem det som har bedt deg ringe?
0: I hvert fall ikke din venninne Anita, som tipser P4 om...
1: Hæ? Du kødder! Du kødder! Jeg på radio nå?
0: Du får skru på å høre.
1: Du kødder?
0: Ja, hvis kødder jeg, selvfølgelig gjør jeg det.
1: Ja, ja... Det var egentlig kult da. Det var gøy også da. Herregud. Ok, takk, takk. Ha det bra.
0: Hei.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og vi skal ut og reise jorda rundt klokka 12 i dag, den 20. september. Og det verdens turismedag i dag, og i den anledning reiser vi til en populær turistattraksjon, nemlig den forbudte by. I hvilket land ligger den forbudte by, lurer jeg på? Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. I hvilket land ligger den forbudte by? Til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt like etter klokka 12.

Håper du har en fin søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge med deg et par timer nå. Og jeg hører rykter om at det ikke strålende høstvær over hele landet akkurat I dag. Men trenger du en aktivitet å gjøre inndørs I dag, så har jeg et forslag for vår filmanmelder på vei. Da skal vi høre hvilke av helgens kinopremierer vi bør se. Men først en 80-talls klassiker. Her John Farnham.

Nick Monday med Bangles. Hvilken dag det I morgen da? Ja, det faktisk mandag. Må ikke være ille der nede, må det. Her Anastasia, før nyhetene. Paid my dues.

0: Hero med Mariah Carey.
1: Det spilles eliteseriekamp akkurat nå I Bergen. Brann mot Bodø-Glimt. Da snakker vi... Ja, jeg tror det var et toppoppgjør, men det jo ikke det. Brann ligger jo et stykke ned på tabellen, ser jeg. Bodø-Glimt, de leder, men selve kampen da, der står det 1-1. Her Kjartan Lauritzen og Astrid S. og Friskis.

0: Vi snakker om fisking i dag, det stedet hvor det, jeg tror du føler at det ikke lov å jugge så mye.
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei, for det skal være, det ære i det.
1: Ja, det ære i det. Det
0: her noen som skryter av gjedde på 11 kilo. Ha bevis!
1: Også, det er bra da.
0: Ja, skjært ut i tre. da har du tenkt at dette her skal ingen beskylde meg for å jugge på.
1: Jeg lengter tilbake til det som Lars-Erik Ekeberg opplevde, nemlig å få en ørret på 5,9 kilo i Indre Oslofjord. Nå skal man ikke fiske der lenger.
0: Nei, nå er det vel ikke...
1: Det er ikke lov.
0: Nei.
1: Så vi får vente noen år, 10 år. Kanskje det skjer igjen.
0: Den er nesten like stor som den ørretten da jeg jugde. Men det var ikke min vilje, jeg begynte å tro på det selv, skjønner du?
1: Ja,
0: Lars, du har fått en gjedde på 16,2 kilo, altså hvordan er det å dra opp en så stor gjedde?
2: Ja, det er innmari tungt. Det er mye liv, det er mye krefter.
0: Men altså, hva skal du med en gjedde på 16 kilo?
2: Ja, vi lagde jo gjeddekakker av den gangen, da. Men han dro inn i sivet, da, så jeg trodde jeg skulle miste den, da, men han klarte å dra den til slutt.
0: Ja.
2: Jeg holdt på en halv time med den.
0: Du var ikke ute, det var nesten så du måtte ute og bryte med den, kanskje?
2: Ja. Det var nesten.
0: Ja.
2: Det er en annen historie.
0: Ja.
2: Det var en gjedde på 7 kilo i kajak. Ja.
0: Du var rimelig stolt av at du kom igjen og ut fra?
2: Ja. Jeg ble også stoppet av politiet, og de lurte på hvor jeg hadde fått den fisken den.
0: Ja.
2: Så sa jeg da at jeg hadde fått den i Elevannet, og da sier han politimannen, der skal ikke datteren min bade, sånn.
0: Nei. Nei, men du har nok reddet mye unger når du tok den gjedda, sikkert.
2: Ja, det har jeg nok.
0: Og den har vært 16,2 kilo hele tiden, den har ikke vokst etter hvert som tiden.

0: Jeg har gått, og du har fortalt hvor svær han var.
1: Nei, det var ikke det. Den har holdt seg på 16,2.
0: Ja, ja. Det er jo en prestasjon, bare det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Så må du ha en fin dag.
1: Jo, i måte.
0: Takk for det. Ha det.

0: Har du ikke tatuering, sier du?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke det?
1: Eller jo, jeg har, se her, hvis du vil se her sånn, så har jeg rester av en sånn fake-tatuering jeg tok på en sånn Mexico-temafest for 2 uker siden. Det er det nærmeste.
0: Ja.
1: Så den betyr
0: kanskje tatt, ikke så mye. Hvis du hadde tatt bort ordet fake, så hadde det hørt ganske kult ut. Jeg var på en Mexico-temafest, så hørte det seg plutselig litt røffere ut. Men nei, det der en sånn onkel-tatuering.
1: Det er det.
0: I dag så feires jo Tattoo Story Day, og det er jo ofte en historie bak en tatuering, og vi har jo holdt på med en stund. Vet du hva? Altså ismannen Ötzi, de antar at han sånn 5,5 tusen år gammel, da de fant den i isen, 61 tatueringer.
1: Oi, så
0: på. Så her det, som du noen ganger sier, høyt god gammel tradisjon. Så det jo, tenker jeg, altså jeg har jo noen da, det jo en fantastisk icebreaker, ikke sant? Du kan jo spørre, jeg vet Staceman har en sånn knapp som det tror det står start og stopp på armen, og da det sånn, oi, hva det da? Nei, jeg trykker på den, så starter du denne, sier han, og så vipper han opp genseren bak, og da har han en stor propell på ryggen. Det gøy.
1: Det kjempegøy.
0: Det jo noen som morsomme, noen det jo en historie bak, så vi tenker, i dag så skal man jo dele historiene bak tatueringene, så hvis du har lyst til det, så hadde vi vært veldig glad for det. Hvis du sender det da i en tekstmelding, til 1904, start meldingen med P4. Jeg for eksempel da har jo, jeg sånn alvorlige dype, og så har jeg denne kameraten her, som stor jaguar, svarten, ja da, på powerlegget mitt.
1: Oh.
0: Og da tenker jeg, du trenger ikke kunne sparke så hardt, det holder at du sier at den er på kraftbeinet, det skjønner du så. 1904, start meldingen med P4.

0: Jeg har ingen tatueringer, er det noen som sier, og de fleste er jo da som deg, Marius, jeg sier du skal aldri ha heller, men jeg ønsker meg, sier vedkommende, jeg har fire barn som har hjerter, ruter, kløver og spar hvert sitt, jeg ønsker meg en som kombinerer disse, da foreslår jeg at du tatuerer inn hjerter, ruter, kløver og spar, da får du fire tattiser.
1: For her er det en som også har navnet til alle mine sine fire barn på armen, og så har jeg mormor da, som står når hun født og når hun døde.
0: Det veldig koselig. Mm. Maiken, du har jo da fra naturens side flekker, men du har klart å gjøre det om til et slags kunstverk. Hvordan da?
2: Jo, du skjønner, jeg har tatt samme farge som føflekken og tatuert små stjerner.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Helena.
2: Er det Linda C3?
1: Det er riktig.
2: Du, dette er Jon Berge som ringer fra NRK, lisensavdelingen.
1: Ja, hei.
2: Jeg sitter her med noen papirer og stusser litt.
1: Ja.
2: For dere har åpenbart hatt en kontrollør hos dere.
1: Ja, vi har ikke fått det, for vi kjøpte TV, og da fikk vi ikke tilsendt lisensen. Vi kjøpte det på Elkjøp.
2: Det fremgår nemlig av disse papirene at dere da aksepterte å betale fra inneværende år.
1: Ja, det er riktig.
2: Men så ser jeg her at dere har jo bodd der siden 2001.
1: Ja, men vi har ikke hatt, skjønner du.
2: Ja, men det er da ingen som ikke har fjernsyn.
1: Det er faktisk det.
2: Så du mener at dere ikke hadde noe fjernsyn før den tid?
1: Helt riktig.
2: Men radio for eksempel?
1: Radio har vi hatt.
2: Ja, og den er jo også lisensbelagt, vet du.
1: Ja, så vi har jo hatt radio hele tiden.
2: Så det...
1: Har jo de fleste husstander har jo radio.
2: Og dere har ikke betalt lisens i det hele tatt? Den,
1: altså, det har jeg ikke tenkt på engang, det med radio da. Faktisk.
2: Men betyr dette at du har aldri i livet betalt lisens?
1: Jeg har vært samboer tidligere, og da har det stått på min samboer.
2: Og når var det...
1: Min forhistorie er ikke noe... Er ikke jeg interessert i å snakke med deg?
2: Nei, det skal du slippe, men og det er ikke jeg interessert i heller. Nei. Jeg må bare få en dato ned på papiret.
1: Ja, men det kan du ta fra Åsenhagen.
2: Så dette blir altså 8 år som det skal faktureres for?
1: Ja, det tviler jeg på. Så, man kan etterfakturere det.
2: Det blir vel opp til oss å bedømme det, kanskje?
1: Ja, men jeg vil gjerne sjekke opp.
2: Og da setter vi den til da 2000 kroner per år.
1: Vel.
2: Ganger 8. Og det blir altså 16 000 kroner.
1: Det skal jeg virkelig sjekke opp, altså.
2: Ja, og dere er 2 personer i husstanden, eller?
1: Det er vi. Altså, vi har jo barn også.
2: Ja, de er under 18.
1: Ja.
2: Da blir det 2 ganger 16 000. Det blir 32 000 kroner.
1: Per.
2: For dere to i fellesskap, da. Du skal få en e-post hvor vi da stipulerer disse 32 000 kronene.
1: Ja, riktig.
2: Og holder det for dere med en måneds betalingsfrist på det?
1: Det gjør det nok ikke.
2: Skal vi sette 2, da?
1: Da setter vi 2 år, da, tenker jeg.
2: Kan jeg bare få spørre egen nysgjerrighet?
1: Ja.
2: Føler du ikke noe ansvar selv når du altså har sittet og hørt på radio i en årrekke uten å betale en krone?
1: Altså, jeg diskuterer ikke det med meg.
2: Ja. Andre,
1: men det er ikke det vi snakker om, det er det oss vi snakker om, og jeg vil gjerne se den mailen fra deg.
2: Ja, den mailen skal du få. En ting som er litt vesentlig, det er at innen dette beløpet er betalt,
1: ja,
2: så må dere hverken høre på radio eller se på TV.
1: Nei.
2: Du må gjerne komme og levere inn TV-en din midlertidig.
1: Jeg får vurdere det, det skal jeg snakke med mannen min om da.
2: Det høres litt ut som du ikke tar dette helt på alvor.
1: Men du vet, jeg har en liten baby som gråter her nå.
2: Det er jo ikke så greit for meg når jeg skal sitte og lure folk for P4 og...
1: Nei, det tuller! Du fatter!
2: Og naboen min Stian sier at dere ikke alltid har betalt lisens.
1: Det er ikke sånn! Nei, det er ikke mye. Ja, da skal jeg hjemme og sparke ned leggen, altså.
2: Ja, det synes jeg du skal gjøre.
1: Å, fy søren. Jeg er så vant til å lure andre, vet du.
2: Å, er du det, du?
1: Det er alltid jeg som lurer andre og ringer og tuller meg for.